slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermine Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionirati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
0: Krivični zakon Bosne i Hercegovine daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticaja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticaja netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci, od minobacačke granate ispaljene sa položaja vojske RS-a još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, grada Sarajeva, općine Novi Grad, udruženje žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima u 10 sati na mjestu masakra.
3: Danas je dan nestalih osoba, a obilježava se svakog 30. augusta s ciljem prisjećanja na sve nestale osobe i pružanja podrške njihovim porodicama. 31 godinu od okončanja rata u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporavaju nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
4: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati. Međutim, moja pretpostavka da je i to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
5: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih.

0: treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali, da bi ubrzali proces.
1: Bosansko-hercegovačko društvo je oboljelo od najopakije bolesti, nepovjerenja, izjavio je u nedeljnom intervju Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Političarima odgovara ovakvo stanje, a BH intelektualci nisu dovoljno moćni da izliječe društvo, kaže Filandra, i ne krije zabrinutost za budućnost Bosne i Hercegovine.
2: Nema povjerenja među ljudima. Lik je zapravo jedna demitologizacija naših trenutnih pozicija. To povjerenje se može izgraditi. Ono je pretpostavka bilo kak dogovora. Vi u parlamentarnoj skupštini u sadašnjem sastavu apsolutno ne možete ništa da donesete, nikakav recimo reformski zakon, niti ga donosite. Pretpostavka funkcionalizacije te institucije je zapravo izgradnja onaj povjerenja među ljudima, i postoje instance koje to povjerenje mogu da grade, ali ga recimo ne grade. To povjerenje je pretpostavka bilo kakva razgovora.
3: Mogu li bosansko-hercegovački intelektualci biti odlični ljekari za
2: ne mogu,
3: tu bolest?
2: Nažalost, ne mogu.
3: Zašto ne mogu?
2: Pa zato što je... Kad vi kažete bosansko-hercegovački intelektualci, to je vrlo ovako... Taj pojam je dosta porozan, s obzirom da je bosansko-hercegovačka intelektualna zajednica je u suvremenosti, govorim zadnjih 150 godina, uglavnom...
3: Ljudi poput vas, ima ih,
2: naravno pojedinaca, ali pazite, ta zajednica nema status. Nema društveni status.
4: Intervju u cijelosti možete poslušati na Federalnom radiju nakon vijesti u 10 sati.
1: Kiša koja je pala kasno popodne pomogla je vatrogascima u kontroli i gašenju požara na Trebeviću. Požar se ponovno aktivirao od jučer na nepristupačnom terenu, a tokom dana se približio visokoj borovoj šumi na sjevernoj strani planine. Njegoš Vukadin iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
5: Jaka kiša je pala. Ja za sad imam informacije da je ona pogasila taj teren. Još će, znači, radnici vatrogasne jedinice još će pregledati to gore što ima, ekipe koje su još na terenu, vidjeti šta je, da li je nešto zaostalo na tim linijama širenja, da li nije, da li je moguće da tako natopljeno ponovo može da gori.
6: Svijet.
1: Nepalska nacionalna agencija za smanjenje rizika od katastrofa saopštila je da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se 2498 ljudi vodi kao nestalo.
4: Kontakt je izgubljen sa ukupno 753 turista, uključujući 589 stranih državljana. Timovi za potragu i spašavanje nastavljaju operacije pretrage u pogođenim zonama. Kontroverzni pokrajinski lider Alternative za Njemačku i kandidat na izborima Urlich Sigmund obratio se građanima uoči izbora i još jednom dodatno zapalio javnost. Najopasniji čovjek u Njemačkoj, kako ga opisuju brojni mediji, političari drugih stranaka, pojavio se na Saveznom kongresu omladinskog ogranka AFD-a Generacija Njemačke u Magdeburgu. Bez obzira što se desi sljedeće sedmice, želim vam reći da smo mi budućnost, rekao je. Izbori u ovoj izuzetno važnoj regiji održat će se 6. septembra.
1: Svaka nova ljetnja sezona donosi velike gužve na sjevernom ulazu u Mostar, gdje se značajan dio prometa prema jugu zemlje odvija magistralnom cestom M17. Najavljena prometna rješenja trebala bi dodatno rasteretiti ovu dionicu. Grad Mostar planira novu alternativnu cestu, dok javno preduzeće Ceste Federacije pripremaju višemilijonski projekt, čijom bi se realizacijom ovaj prometni problem trebao trajno riješiti ili barem značajno ublažiti.
7: Sjeverni ulaz u Mostar odavno nije samo gradski prometni problem. M17 glavna je prometna veza Sarajeva s Mostarom i jugom zemlje, pa tijekom turističke sezone ovo raskrižje postaje usko grlo, a i najmanji zastoj brzo prerasta u kilometarske kolone. Raskrižje je označeno i kao crna točka na cestovnoj mreži Federacije Bosne i Hercegovine. Struka trajno rješenje vidi u odvajanju tranzitnog od lokalnog prometa. Igor Marković, prometni stručnjak.
8: Sve ove gužve koje se nalaze u gradu ili pri ulasku i izlasku iz grada su većinskim dijelom lokalna kretanja, ne

0: tranzitna kretanja. Tek kad odvojimo tranzitna kretanja obilaznicama kao što je on obilaznica Mostara i mnoge druge obilaznice Širokog Brega ili obilaznice neke drugim gradovima, tek ćemo onda moći govoriti o rasterećenju prometne mreže.
1: Javno poduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine već godinama rade na projektu njegove rekonstrukcije, no realizaciju su usporili imovinsko-pravni problemi. Bekir Isaković, ministar građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Evo možemo reći da je ovih dana će biti gotova urbanistička saglasnost, tako da će investitor moći onaj pristupiti daljnjim radovima na pribavljanju potrebne dokumentacije, odnosno na odobrenju za građenje, odabiru izvođača i svega ostalo kako bi se pristupilo rješavanju ovoga problema na ulasku u sami Mostar.
1: Investitor javno poduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, koje smo kontaktirali, detaljnije informacije o projektu najavile su dostaviti u idućim danima. Prema službenoj dokumentaciji, projekt se i dalje vodi kao rekonstrukcija raskrižja i tunela, a predviđeno rješenje trebalo bi donijeti veću sigurnost i protočnost prometa. No, dok se čeka njegovo konačno rješenje, grad Mostar priprema i alternativni pravac. Slavko Zovko, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara.
3: Koliko znam, u nacrtu je usvojena to rješenje da jedan dio ceste ide uz Neretvu i na taj način oslobodi dijela prometa postojeću prometnu infrastrukturu. Evo, grad je krenuo u nadam se, implementaciju dijela te ideje i nadam se da će čim prije zaživiti, da će se smanjiti gužva.
1: U međuvremenu vozačima ostaje bajpas prema kružnom toku u Zaliku.
2: Privremeno rješenje koje je sada na sjevernom ulazu u Mostar sa ovom obilaznicom, sa ovim bajpasom na kružni tok u Zaliku, i ona je pokazala se koliko toliko uspješnim, onda smo smanjili one gužve koje je izazivao semafor na samom ulasku u grad Mostar.
1: Bajpas može ublažiti gužve, ali ne i riješiti problem. Zato je potrebno trajno rješenje, rekonstrukcija raskrižja i tunela. Nakon godina čekanja, projekt je ponovno korak bliže realizaciji. Sada se čeka još samo da planovi s papira prijeđu na teren. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Sport.
5: Utakmicom između Radnika i Borca, koja se igra večeras od 21 sat, bit će kompletirano četvrto kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U današnjim susretima ovog kola, Zrinski je na gostovanju u Sarajevu pobjedio domaći tim rezultatom 1-0. Željezničari Široki Brijeg su na Grbavici odigrali neriješeno 1-1. Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu od 3-0 protiv Veleša. U okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer je odigrano 6 utakmica, a postignuti su rezultati Igman Posušje 1-1, Čapljena Bratstvo 2-1, Rudarka Stupčanica 0-2, Vitez Jedinstvo 1-1, Tomislav Travnik 2-4, Zvijezda Radnik 2-0. Kolo će biti kompletirano danas, za kada su zakazane preostale dvije utakmice sa početkom u 16 sati i 30 minuta, u kojima se sastoju Budućnost i Sloboda, Tetošk i Gošk.
6: Još dvije vijesti iz sporta.
5: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judovu Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto 2026. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Selima Arija i tako stigao do vrijednog odličaja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Malonogometni klub Bubamara iz Cazina plasirao se u glavnu rundu UEFA Futsal Lige prvaka nakon što je u odlučujućem susretu protiv ekipe MFC CIU iz Gruzije odigrao neriješeno 4-4. Zahvaljujući boljoj gol razlici, BH predstavnik je zauzeo prvo mjesto u grupi sa 7 osvojenih bodova. U glavnoj rundi, koja će biti održana od 27. oktobra do 1. novembra u Poljskoj, Bubamara će igrati protiv ekipa Pjast Gljivice, Araz Nahčivan i Unisport.
4: Putevi.
7: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila

0: a na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.

7:25, jutarnji program Feral Radija. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistični. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Bila je to informacija iz Bihemka. 7:30, jutarnji program Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.

0: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Naša domaća vrhunske arome, pitka, gorka ili slatka, za dobar početak dana, kofi, kafa.
1: Trinaest minuta ostalo je do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija, evo i kako nas to vreme očekuje u naredna tri dana. Dakle, sutra u ponedeljak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na jugu do 26, dnevno od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U utorak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 37 stepeni. Prognoza za srijedu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Posle podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U period od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
0: Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopštio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Krivični zakon BiH daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanje netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navode iz OHR-a. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene s položaja vojske RS-a još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, Sarajeva, općine Novi Grad, udruženja žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima u 10 sati na mjestu masakra. Danas je dan nestalih osoba, a obilježava se svakog 30. augusta s ciljem prisjećanja na sve nestale osobe i pružanja podrške njihovim porodicama. U Bosni i Hercegovini 31 godinu nakon rata još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
2: Traže posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi, do sada sve jedno odkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna.
3: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih.
0: Nekoliko osoba je poginulo, a više ih je povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila rano jutros na rave zabavi u švicarskom gradu Arau, saopćila je kantonalna policija. Prema informacijama švicarskog lista Blik, pucnje su odjeknuli oko 3 sata ujutro. Isti medij navodi da je u incidentu učestvovalo 4 počinitelja, te da su 3 osobe poginule, dok je 7 povrijeđeno. Međutim, policija ove informacije o broju žrtava za sad nije zvanično potvrdila. Utakmicom Radnik Borac, koja se igra večeras od 21 sat, bit će kompletirano 4. kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U dosadašnjim susretima Zrinski u Sarajevu pobjedio domaći tim 1-0. Željezničari Široki Brijeg su odigrali neriješeno 1-1. Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu od 3-0 protiv Veleža. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na medalju.

0: Mediteranskim igrama Taranto 2026. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim igrama. Malo nogometni klub Bubamara iz Stazina plasirao se u glavnu rundu UEFA Futsal Lige prvaka nakon što je protiv ekipe iz Gruzije odigrao neriješeno 4-4.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

0: 780 i 061 238 177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26.95, školska sveska već od 1.45. KM, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
1: I apoteka Osvrn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
3: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Automobil Senada Hubjera, poslanika u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Gorešte, zapaljen je sinoć oko 2 sata ispred njegove porodične kuće u Kazagićima kod Gorešta. Brzom intervencijom vatrogasne jedinice spriječeno je širenje požara i nastanak veće materijalne štete. Kantonalni MUP provodi istragu, a automobil je nakon obnovljenog uviđaja prevezan na vještačenje. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene s položaja vojske RS-a još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, Sarajeva, općine Novi Grad, udruženje žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima u 10 sati na mjestu masakra. Građani Islanda na referendumu odlučit će hoće li njihova zemlja nastaviti pregovore o članstvu s Evropskom unijom. Prema prvim prebrojanim glasovima, rezultat je toliko tijesan da je konačan ishod trenutno nemoguće predvidjeti, jer je 50,1% građana odbacilo prijedlog vlade, dok je 49,9% glasalo za. Pitanje na glasačkom listiću glasilo je treba li Island nastaviti pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 14, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo 18, Mostar 25 i Neum 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano prije podne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima u Bosni će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: 104 FM. Pun pogodak. Yeah.

9.15, pratite program Feral Radija, 22 stepena trenutno u Kalesiji, a prema izvještaju kantonalnog operativnog centra, profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija još uvijek je sa svim raspoloživim sredstvima i mehanizacijom na terenu u planinskom dijelu planine Javornik, odnosno šire područje Raševa, gdje je zahvatio šumski požar. Područje se nalazi na tromeđi općina Kalesija, Živinice i Šekovići i nalazi se na nepristupačnom terenu. Na gašenju požara nekoliko dana su već angažovane sve raspoložive snage i sredstva općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. Trenutno se pokušava održati vatra pod kontrolom, ali vremenski uvjeti i nepristupačan teren uveliko otežavaju djelovanje. Pored vatrogasne jedinice Kalesija na terenu su raspoložive snage kao ispomoć profesionalne vatrogasne jedinice Šume TK, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, Kladanj i aerodrom Tuzla. U gašenju učestvuju i brojni mještani sa kvadovima koji prevoze vatrogasce i sredstva koja pomažu pri gašenju. Iz Federalne uprave civilne zaštite došla je usmena obavijest da je za sutra, dakle u ponedjeljak, odobreno dejstvovanje helikoptera Oružanih snaga BiH.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja.

0: radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Felplastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Felplastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Felplastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Felplastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Felplastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel plastika uljepšajte vaš dom. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 02 02.

0: Vijesti.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu objavio je nove detalje o koracima preduzetim nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nizozemske vlasti potvrdile su da nad tijelom neće biti obavljena obdukcija, dok je sud pokrenuo internu istragu o okolnostima smrti. Iz mehanizma su naglasili da sve dodatne informacije o ovom procesu za sada ostaju strogo povjerljive. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, ocijenio je da učestvovanje predstavnika srbijanske vlasti u sahrani haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Također je istaknuo da toksični napadi na presudu Haškog suda potvrđuju već poznata stajališta režima u Beogradu, da je Mladić bio nevina žrtva međunarodnog krivičnog sistema. Picula je naglasio da Unija na ovakve istupe mora reagovati adekvatno, podsjetivši na trajne posljedice ratnih zbivanja iz 90-ih godina. Na području Drešnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulja spustio prema nižim predjelima. Trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene objekte, a na terenu je ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i air traktor. Zbog nepristupačnog terena zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Vrijeme.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano prije podne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima u Bosni će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
3: Veliki pozdrav, pratite program Feral Radija, do 11 sati ispunjavat ćemo vaše muzičke želje, broj Vibera 062-570-999, na početku naravno pozdravna pjesma.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoniza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta u

0: Smještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
0: Zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iberex@bif.net.bar. A web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Kabalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
4: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
7: Titanik Tuzla 035 366 555.
8: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
10: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu objavio je nove detalje o koracima preduzetim nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nizozemske vlasti potvrdile su da nad tijelom neće biti obavljena obdukcija, dok je sud pokrenuo internu istragu o okolnostima smrti. Iz mehanizma su naglasili da sve dodatne informacije o ovom procesu za sada ostaju strogo povjerljive. Na području Drešnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se sa planine Čabulja spustio prema Niš.

0: našim predjelima. Trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene objekte, a na terenu je ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Izvijestili su iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i air traktor. Zbog nepristupačnog terena zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Rusija je tokom noći napala Ukrajinu s dvije balističke rakete i 130 dronova različitih tipova. Pogođeno je 13 lokacija, a prema prvim izvještajima, ukrajinska protivzračna odbrana oborila je 125 dronova, prenosi Ukrajinska pravda. U međuvremenu, ruske vlasti u Leningradskoj oblasti prijavile su napad sa više od 60 dronova, te da je pogođena rafinerija nafte u Kirišiju. Guverner Leningradske oblasti Aleksandar Drozenko izjavio je da je oboreno 40 dronova.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano prije podne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslipodnevnim satima u Bosni će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Ovo su talasi Radija Feral.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar.

0: 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata. Narodna nošnja, grnčar i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastropo ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesije Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Neće biti obdukcije tijela ratnog zločinca Ratka Mladića, pokrenuta interna istraga. Veliki požar na području Drežnice, zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Međunarodni je dan nestalih. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za više od 7500 osoba. Referendum potvrdio, Island definitivno ne želi u Evropsku uniju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu objavio je nove detalje o koracima preduzetim nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nizozemske vlasti potvrdile su da nad tijelom neće biti obavljena obdukcija, dok je predsjednica mehanizma sutkinja Graciela Gati Santana zatražila provođenje interne istrage o okolnostima koje su dovele do njegove smrti. Istraga je u toku, a iz mehanizma su naglasili da sve dodatne informacije o ovom procesu za sada ostaju strogo povjerljive.
0: Također, potvrđeno je da je mehanizam u redovnom kontaktu s porodicom osuđenog ratnog zločinca, prvenstveno zbog dogovora o transportu njegovih posmrtnih ostataka, ali više detalje o tome trenutno nije moguće objaviti.
2: Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, ocijenio je da učestvovanje predstavnika srbijanske vlasti u sahrani haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima.
0: Također je istaknuto da toksični napadi na presudu Haškog suda potvrđuju već poznata stajališta režima u Beogradu, te Mladić bio nevina žrtva međunarodnog krivičnog sistema. Picula je naglasio da Unija na ovakve istupe mora reagovati adekvatno, podsjetivši na trajne posljedice ratnih zbivanja iz 90. godina.
2: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopštio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
0: Krivični zakon Bosne i Hercegovine daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju,

0: ili poticanja netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navedeno je iz OHR-a.
1: Danas je Međunarodni dan nestalih osoba, a obilježava se s ciljem prisjećanja na sve nestale osobe i pružanje podrške njihovim porodicama. U Bosni i Hercegovini 31 godinu nakon rata još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti, jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
2: Traže posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim, moja pretpostavka da je to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
3: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali da bi ubrzali proces.
1: Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulja spustio prema nižim predjelima.
0: Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene objekte, a na terenu je ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i air traktor. Zbog nepristupačnog terena zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Tuzlanska regija industrijski je najrazvijenija i najmnogoljudnija. Ipak modernu putnu povezanost s ostatkom države čeka decenijama, što opterećuje i građane i privredu. Dok je u Tuzli u izgradnji jedna od tri planirane poddionice obilaznice, u Mostaru čekaju rekonstrukciju sjevernog ulaza u grad. Radovi su počeli, ali su rokovi neizvjesni.
0: Tuzlanska regija industrijski je najrazvijenija i najmnogoljudnija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, modernu putnu povezanost s ostatkom države još nema. Zijad Šarić, predsjednik Upravnog odbora konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, upozorava da posljedice najviše osjeća transport, ali i cijela poslovna zajednica.
4: Plaćamo putarine, izmirimo svoje obaveze. Sve što nam je nametnula Bosna i Hercegovina i Evropska unija, mi izmirujemo prema zakonu. Najčišća grana privrede je transport.
0: Loša infrastruktura, kažu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, ne znači samo veće troškove za postojeće privrednike, kako je kazala Edina Kurtić, rukovoditeljica sektora privrede u kantonalnoj Privrednoj komori. Ona može biti i prepreka dolasku novih investitora.
5: To bi se znatno olakšalo, smanjilo troškove poslovanja naših privrednika, jer to je zaista za njih jedno od gorućih problema. A s druge strane, isto tako, ta nerazvijena saobraćajna infrastruktura odbija i neke nove investitore.
0: Jedno od rješenja trebala bi biti obilaznica Šički Brod-Đurđevik. Od tri planirane poddionice u izgradnji je srednja duga 6 km. Preostale dvije još nisu u istoj fazi realizacije, a među glavnim preprekama su imovinsko-pravni odnosi. Began Muhić, gradonačelnik Živinica, tvrdi da su oni svoj dio posla uradili.
6: Izvršili smo preko 400 eksproprijacija od fizičkih lica kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Apsurd je da najveći problem u imovinsko-pravnim rješavanjima jeste kada se naiđe na parcelu koja je u državnom vlasništvu.
0: Sličan problem godinama opterećuje i saobraćaj u Mostaru. S sjeverni ulaz u grad kojim prolazi magistralna cesta

0: M17 posebno tokom ljetne sezone postaje usko grlo. Igor Marković, saobraćajni stručnjak, smatra da bi trajno rješenje bilo odvajanje tranzitnog od lokalnog saobraćaja.
1: Tek kad odvojimo tranzitna kretanja obilaznicama kao što je obilaznica Mostara i mnoge druge obilaznice Širokog Brijega ili obilaznice neke drugim gradovima, tek ćemo onda moći govoriti o rasterećenju prometne mreže.
0: Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine već godinama rade na projektu rekonstrukcije sjevernog ulaza u Mostar, ali su realizaciju usporili imovinsko-pravni problemi. Sada se očekuje završetak urbanističke saglasnosti, nakon čega bi trebalo uslijediti pribavljanje potrebne dokumentacije i odabir izvođača. Bekir Isaković, ministar građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Možemo reći da je ovih dana će biti gotova urbanistička saglasnost, tako da će investitor moći pristupiti daljnjim radovima na pribavljanje potrebne dokumentacije, odnosno na odobrenju za građenje, odabir izvođača i svega ostalo kako bi se pristupilo rješavanju ovoga problema na ulasku u sami Mostar.
0: Dok se čeka trajno rješenje, u Mostaru se koristi obilaznica u Zaliku. U Tuzli se istovremeno čeka nastavak projekta koji bi trebao povezati tri poddionice u funkcionalnu cjelinu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Svijet.
4: Rusija je tokom noći napala Ukrajinu s dvije balističke rakete i 130 dronova različitih tipova. Pogođeno je 13 lokacija, a prema prvim izvještajima, ukrajinska protivzračna odbrana oborila je 125 dronova, prenosi Ukrajinska pravda. U međuvremenu, ruske vlasti u Leningradskoj oblasti prijavile su napad sa više od 60 dronova, te da je pogođena rafinerija nafte u Kirišiju. Guverner Leningradske oblasti Aleksandar Drozdenko izjavio je da je oboreno 40 dronova.
5: Island je odbacio prijedlog vlade o održavanju pristupnih pregovora s Evropskom unijom, izvještava javna televizija, uz još samo mali broj neprebrojanih glasova.
4: Zagovornici pridruživanja Evropskoj uniji isticali su da bi članstvo smanjilo visoke kamatne stope sa kojima se Island bori već duže vrijeme, te povećalo sigurnost zemlje u svijetu potresenom ruskom agresijom na Ukrajinu i Trumpovim svojatanjem najvećeg svjetskog otoka Grenlanda. Kampanja protiv upozoravala je da bi članstvo u Uniji ugrozilo suverenitet zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskoj privredi. Upucnjeni na rave događaju u Arau, glavnom gradu istoimenog švicarskog kantona, rano jutros ubijena je jedna osoba, a pet ih je lakše i teže ranjeno. Policija traga za osumnjičenim i za sad ne zna motiv napada.
3: Sport.
4: Utakmicom Radnik Borac, koja će biti odigrana večeras od 21 sat, bit će kompletirano četvrto kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U dosadašnjim susretima ovog kola, Zrinski je na gostovanju u Sarajevu pobjedio domaći tim rezultatom 1-0. Željezničari Široki Brijeg su odigrali neriješeno 1-1. Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu od 3-0 protiv Veleša. U okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas se igraju dvije utakmice, Budućnost i Sloboda, te Tošk i Gošk. Susreti počinju u 16 sati i 30 minuta. 10. utrka čvrstnica Ultra Trail održana je u Parku prirode Blidinje uz učešće brojnih ljubitelja planinarskog trčanja iz Bosne i Hercegovine i regije. Takmičari su se nadmetali na 4 staze od 10 do 50 km, a cilj je bio na skijalištu na Blidinju. Na najdužoj stazi pobjedili su Marijan Butorac i Jelena Bobetić. Na 34 km Aldin Rizvić i Ivana Vrvulo Baučić, dok su na 25 km slavili Krešimir Mrčela i Petra Kontić. Na najkraćoj stazi pobjede su ostvarili Lario Medić i Lena Mišić.
3: Putevi.
6: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Klasa.

0: Paduša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnim prijelazima Hum i Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Duljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Po kotlinama u Bosni bilo je magle i niske oblačnosti. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 16 stepeni, Sokolac 22, Ivan Sedlo i Prijedor 24, Srebrenica 25, Bugojno, Sarajevo i Zenica 26, Banja Luka, Bihać, Jajce, Livno i Sanski most 27, Bijeljina i Tuzla 28, Gradačac 29, Mostar, Neum i Trebinje 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima razvojem oblačnosti u Bosni su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Slušajte domaći, domaći je najbolji.
5: Radio Federal.
6: Come on, come on, come on.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Most.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj, i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Još jednom lijep pozdrav, pratite program Feral Radija. Sunčano je u Kalesi, uz umjerenu oblačnost, 30 stepeni.
1: Sama sobi, zidovi hladni.
0: A kao što znate, slijedi još jedna emisija muzičkih želja, broj Vibera 062570999.

0: vode i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Sada slušamo Šekija Turkovića u poruci. Također piše pozdrav za djeda Nezira.

0: vodi. Merkapa.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.

Slušajte Feral Radio, emitimo vaše poruke i muzičke želje, slušamo Šabana Šaulića, pozdrav za vas iz sunčane Švicarske, hvala puno, također veliki pozdrav i slušalcima u Švicarskoj iz sunčane Kalesije.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
2: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara ima

Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živini.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo čokolada Milka, mliječna 90 grama, super cijena 1,50 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka, samo jedna marka. Narodni suđuk Semić, 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni, 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 29. avgusta do 4. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je prava. Aldi Mobile.

0: koristite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista.

0: a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama. Doktor

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bela 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
2: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
3: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo čokolada Milka, mliječna 90 grama, super cijena 1,50 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka, samo jedna marka. Narodni sučuk Semić, 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni, 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Folkoteka.com.
1: Feral Radio.